muzički blok, muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.
1: Thank you.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: u jednom od onih pajzlova sa kariranim stolnjacima i nakrštenim vinom. Umalo da me potiske ćilkoši konačno do tuku violinom. Pesma dešao suncokret, zla boga, žalostna. Samo za nju se kod nas vrlo malo zna.
1: Kišno proforgo lepi, goro padni cvet.
0: O da.
1: Zbog kog se sunce s neba spustilo na svet.
0: Da sazna što u sene glavo okrene. Da sazna kom se sveti

0: Nemojte joj prilaziti, zato što lakše je ostav psa kojeg vidite na ulici nego da ga šutnete nogom, na primjer, ili da ga prepadnete.
1: Sigurno se upravo o tome što govoriš susreo sa raznim problemima i tim nesrećama koje doživljavaju upravo psi.
0: Da, moj jedan drug se boji pasa i bili smo tu u Hrasnom gdje ima baš puno čopora i jedan čopor je došao na nas, ali ja ništa nisam uradio zato što znam ako ništa ne uradiš neće ni oni tebi. Moj drug se počeo derat na njih, skakat, lupat nogama, rukama. Ja vam rekao, molim te smir se zato što će nas napast, misliće da se igraš. A psi inače ne vole da napadaju ljude, nego uvijek misle da se igraš s njima.
1: Da li si kroz to volontiranje i susret sa nesrećom koju životinju u stvari proživljavaju, shvatio koliko čovjek može biti okrutan?
0: Da, naravno, mislim, ja vidim na internet koliko zapravo ljudi zlostavljaju životinje. Mislim, kada nemaju ni oni novca da im daju, da jedu i to, sve oni bace na ulicu. Mislim, u redu, ali mogu pitati prijatelje ili porodicu da li imaju nekoga da pričuvaju tog psa dok se oni ne popnu na noge.
1: Koliko je to tebe promijenilo?
0: Pa da budem brižnija osoba, da pomažem kako mogu, da dajem ljubav životinjama kojim treba ljubav i da pomognem životinjama kojim treba pomoć.
1: Osim toga, baviš se sportom, ideš na taj kurs ronjenja. Zašto baš ronjenje?
0: Svako ljeto idem u Hrvatsku na more, pa sam tako i počeo roniti. I baš sam pitao jednu mamu, mama bi me upisala na ronjenje i ona je rekla može, ali sam bio premal pa nisam mogao, ali evo sada kako sam stariji sam se uključio na taj kurs i evo idem da položim.
1: Što je najljepše u tom ronjenju? Kakav je taj morski svijet? Koliko je to zanimljivo za jednog adolescenta? Posebno što tada se mijenjate i volite istraživati sve i svašta?
0: Da, pogotovo najbolje po meni je društvo, zato što stvarno su dobri ljudi s kojima ja idem na kurs. A kada budem položio, najbolje istraživanje pod morem, tražiti, ne znam, ako ima neki otpad da se uzme, da se očisti i tako to.
1: Ekološki si osviješten.
0: Da, da, da. Ima, kada se bude to položilo, bit će ekoakcije, tako se zove, i idemo, čistimo rijeke u širom BiH.
1: Da li si negdje angažiran ili možda želiš biti da osvještavaš mlade o važnosti očuvanja svoje sredine?
0: Mislim, da, naravno, ali po meni moja generacija je stvarno neposlušna, ne želi da slušaju stvari koje bi pomogle nekome zato što svako gleda svoje i ne bi sada se okrenuli da pomognu nekom drugom.
1: Osim toga igraš tenis.
0: Jest. Bio sam na takmičenjima kad sam bio mlađi, pa kad sam jednom pobjedio rekao sam hajmo sad idemo dalje, bit ćemo bolji. I to, mislim, volim tenis stvarno. Čak sam sada počeo i suditi tenis u ovom svom klubu, tako da nedeljom bude suđenje, pa ja budem tu. Mislim, neću reći da je lagano, ali je stvarno se mora, mislim, posao je posao, nijedan posao nije lagan i treba se raditi. Naprimjer, ja radim od 8 ujutru do 5 budem na terenu, sudim.
1: Mladi se obično žale kako nemaju vremena, kako nemaju ni prilika da razviju svoje talente i interesovanja, a vi tražite svoje prilike, pa da li je to tačno da nema prilika? Ili je ipak do individue?
0: Pa ja mislim da je to do individualaca kojima je, hajmo reći, mrsko da ustanu iz kreveta, da počnu raditi, da pomognu drugima.
1: Koliko je upravo taj sport i te sportske aktivnosti tebe formirale kao ličnost?
0: Pa bolja sam osoba. Lakše mi je sada raditi sa više ljudi, zato što u ronjenju trebamo zapravo pomoć jednim drugima ako se nešto desi, tako to. Dosta sam brižnija osoba nego što sam bio poslije kada sam shvatio neke stvari.
1: Ti voliš i muziku i u slobodno vrijeme baviš se muzikom.

0: Jeste, najviše volim da pjevam. To je počelo tako što je moja nana, jel, počela mene da gura, hajde, hajde, pjevaj, pjevaj. I tako sam počeo, jel, da pjevam i stvarno volim pjevat. Mislim, svaki dan, ne znam, jel, svaki dan pa možda 5 puta otpjevam neku pjesmu ili tako to. A u školi sam uključen na muzičku sekciju i na priredbama i na događajima pjevam. Ako treba nešto na klaviru, mogu naučiti, tako da eto. Nisam išao u muzičku školu, ali imam tetka koji je bio u bendu Bolero, tako da, jel, on zna svašta da svira, on me uči, tako da, eto, on me, ono, naučio svašta.
1: Koju muziku voliš da pjevaš i da slušaš?
0: Pa, ove naše iz 90-ih najviše su mi, ono, najbolje nekako. Zato što već sada pjesme koje slušaju moje generacije baš i nisu toliko dobre, zato što ima dosta ružnih riječi i možda zato je neki ljudi nisu baš toliko brižni kao osobe zbog tih pjesama, jer svašta navedu u pjesmama, a ja mislim da tekst u pjesmama je najbitnija stvar, zato što su riječi bitne.
1: Prepoznao si znači utjecaj muzike na mladu osobu, inače općenito na ljude.
0: Da, pa neću reći sad da ni ja ne slušam ovu muziku, nekad i ja znam poslušat, ali nije sada da mi je to svaki dan da to slušam, ali više volim slušat ove naše.
1: Rekao si da učestvuješ na priredbama, kako uskladiš sve svoje obaveze?
0: Lagano je sve kada se može i kada se hoće, zato što vrijeme je samo bitno ako ne uskladiš sve kako trebaš, a imamo vremena, mi stvarno imamo vremena, samo trebamo sve fino poredat kako treba. A priredbe me uče da budem bolja, jel, osoba i da fino učim. To jest, preko priredbi sam ja i sada bolji učenik. Mislim, neću reći da nisam bio dobar učenik, ali sam sada još bolji u školi zato što učim, pamtim bolje i tako to.
1: Rekao si da su trud i želja za napretkom ključ uspjeha. Kako to objašnjavaš i od kada mladi treba da se počnu baviti nekim van nastavnim aktivnostima, ne samo školom, da bi spoznali sve to što vodi da budu prije svega bolji ljudi?
0: Pa ja bih prvom prilikom odmah, čim se može da se odmah krene, jer kada počnete odgađati, neću ove sedmice, hajde onda druge, pa tamo, pa vamo, neću nikad krenuti. Tako da, što prije to bolje.
1: Evo još, samo da mi kažeš svoje planove za budućnost.
0: Ja bih htio biti advokat, tu se pronalazim, jel, zato što je moj otac advokat i pomažem, to jest, hajmo reći, pomažem i stvarno je dobar posao.
1: Imaš li poruku za mlade?
0: Budite bolji prema svojim roditeljima, slušajte savjet od roditelja, vidjet ćete kad tad u životu da su oni bili u pravu, iako sada mislite da nisu, ali poslušajte ih, bar jedno.
1: Kakvu komunikaciju imaš sa svojim roditeljima i koliko ti znači njihova podrška?
0: Njihova podrška mi znači sve, naravno. Kada im kažem da sam dobio dobru ocjenu, oni me pohvale. Ono, i oni mi pomažu da učim kada treba nešto. Ali što bih htio reći, nije samo roditelj koji me uči da budem bolja osoba, ja bih rekao isto da me moja nana naučila da budem najbolja, to jest najbolja verzija sebe koja mogu biti. Mislim, ja i moja nana, to jest ona je ušla u penziju kada sam se ja rodio, tako da ona je mene čuvala kao malog. Ja sam uvijek htio ići kod nje, nikad nisam, to jest više sam htio biti kod nje nego kod svoje kuće, ono, kod svojih roditelja i baš je, mislim, bolja mi je ta emotivna veza između moje nane i mene, jer ono, svaki dan smo zajedno, ja uvijek idem kod nje poslije škole i ona meni priča što joj se dešava u životu, ja njoj pričam i tako to, mislim.
1: Povjerenje, jel ti upravo zbog tog povjerenja toliko važan taj odnos i biti kod nje svaki dan?
0: Da, mislim, ja imam najveće povjerenje u nju, nemam ni povjerenje, pogotovo ni u roditelje svoje, koliko imam zapravo povjerenja u svoju nanu, zato što znam da neće nikom reći i znam da me neće osuđivati za što god da uradim. Mislim, nije sad da ja nešto

0: Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazala je za danas javno saslušanje novinara i istraživača u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa načinima i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova kao i načinom kontrole akreditiranih visokoškolskih ustanova. Javno saslušanje biće održano u dva termina. U prvom terminu danas predviđeno je da budu saslušani Anisa Mahmutović i Adis Mujadinović, novinari i istraživači. Tim povodom naša sagovornica je Anisa Mahmutović. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i hvala na pozivu.
0: Hvala vama da ste u putu našli vremena i za slušatelje BH Radija 1. Nećemo vas previše ometati u putu ka Sarajevu. Šta je bio povod da komisija organizuje ovo saslušanje? Koliko dugo istražujete i upozoravate na probleme u sistemu akreditacije?
1: Ja aktivno ove priče radim, tačnije ovu priču, to je ta jedna tema, bukvalno tri godine radim. Sinoć sam nekako vraćala svoje biljuške i vidim da je to 2024, 2025 i evo 2026. Povod zašto su nas pozvali, bio je moj upit prije nekoliko mjeseci prema Komisiji za borbu protiv korupcije, obzirom da smo imali kadrovskih nelogičnosti u upravnom odboru koje je u tehničkom mandatu, jer Dom naroda je blokiran pa nije potvrđen izbor novog upravnog odbora, tako da ova još uvijek važi, imao problem u smislu da smo imali tamo ljude koji su rektori, vlasnici univerziteta u isto vrijeme kad i članovi upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine. Imali smo zamjenika direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja koji je također uposlen u jednom od univerziteta kome je oduzeta licenca za rad, odnosno angažiran, da budem preciznija. Tako da, evo, ja sam poslala upite, neka 3-4 pitanja Komisiji za borbu protiv korupcije Parlamenta Bosne i Hercegovine, jer ih smatram nadležnima, obzirom da niko se nije u posljednje 3 godine osvijestio da kaže da ja sam odgovoran. Uvijek je bilo to prebacivanje loptica, agencija kaže ne, mi to ne radimo, to rade kao lokalne obrazovne institucije. Ministarstvo civilnih poslova, koje bi trebalo biti resorno ministarstvo, agencije kaže ne, ne, mi nemamo ništa s tim, zakon o visokom obrazovanju provodi agencije, to tako ide u krug. I onda sam ja pitala konkretno za ova kadrovska rješenja koja su problem posljednjih godina, komisiju, neke stvari. Evo, ja očekujem nakon što provedu ova saslušanja da ću ja dobiti neke svoje odgovore.
0: Da li će saslušanje pokazati spremnost institucija da se zaista bore protiv korupcije?
1: Ne znam da li će to saslušanje pokazati. Mi moramo krenuti prvo od sređivanja nekih stvari u samoj agenciji. Za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine moramo dobiti novi upravni odbor, mora biti proveden taj konkurs za direktora, jer ljudi u tehničkom mandatu definitivno nisu ni ranije radili svoj posao, jer da jesu, mi ne bi danas imali situacije koje imamo,

0: kada su u pitanju univerziteti. Mi imamo univerzitet u Brčko distriktu koji je u predmetu klaster, međutim njemu je produžena akreditacija na osnovu nekog privremenog rješenja koje se daje u vanrednim okolnostima i može, čini mi se, izdat se u prvom krugu 18 mjeseci. Dakle, mi smo reakreditovali privremeno, istina, univerzitet koji se nalazi u optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine u aferi klaster.
1: Novinari istraživači vrlo često, čini mi se, rade upravo posao istražitelja, tužitelja. Nekako ovo saslušanje vaše trebalo bi otvoriti prostor za razgovor o ulozi istraživačkog novinarstva u otkrivanju nepravilnosti, ali i odgovornosti institucija koje nadziru visoko obrazovanje.
0: Tako je. To sigurno da. Vrlo često se mi tako osjećamo kao da radimo u tužilaštvu, definitivno, ali vrlo često se i dešava kad mi odradimo neki predmet, neku temu, neiscrpno je radimo godinu, dvije dana i ako se desi neka optužnica i pogledate, vi vidite da je tužilaštvo možda jednu tačku više proširilo optužnicu nego što su to bile vaše priče. Ali to je tako. Naše je da govorimo, naše je da upozoravamo, mi nismo iz pravosudnih institucija, na njima je kako će da rade svoj posao, hoće li opravdati zarađeni novac, hljeb svoj koji dobijaju od svih nas ili neće. Mi se trudimo zaista da opravdamo svoju ulogu, svoj posao, iako je teško, ja moram reći da advokatske kancelarije univerziteta o kojima često govorimo, kažu u žargonu Turbo Folk univerziteta, su vrlo ažurne. Vrlo ažurno oni šalju dopise, šalju demantije koje bolje ponekad da ne napišu našim urednicima, vrše pritiske me različite načine kako upravo se time ne bi bavilo.
1: Upravo sam htjela da vas pitam, Anisa, koliki pritisak trpite? Vjerujem da ih ima sa svih strana, što direktnih, što indirektnih.
0: Da, pa moram da vam kažem odmah da se u suvlasničkim strukturama tih univerziteta nalaze ljudi koji imaju moć i imaju novac. Moć crpe iz institucija jer imamo primjere zastupnika u federalnom parlamentu koji su suvlasnici univerziteta ili drugih ljudi sa javnih funkcija koji rade na tim univerzitetima na pozicijama zamjenika direktora ili potpuno nekih drugih zanimanja, šefova policije, dogradonačelnika, dakle ljudi koji imaju moć, usto imaju i novac. Naravno da su ti pritisci vrlo ozbiljni, od diskreditacija do, ne znam, ja sam imala čak jedan dopis advokatske kancelarije iz Sarajeva, radilo se o univerzitetu u Travniku, odnosno njihovim disociranim univerzitetima, njihovim disociranim fakultetima u Živincama, gdje su oni meni faktički napisali da sam se ja lažno predstavila. Iako uopšte se nisam lažno predstavila, samo sam pitala gospođu koju sam zatekla na fakultetima, kako se mogu upisati, koja je procedura za doktorski i tako dalje. Znači, opšte informacije koje bi trebali dati potpunom neznancu koji uđe na univerzitet i zainteresiran je za nešto.
1: Nažalost, težak je i novinarski posao i istraživački, ali sa druge strane i zbog ovakvih afera i priča o kojima govorite, o korupciji koju otkrivate, mladi gube povjerenje u obrazovni sistem. Stanje jeste takvo kako jeste. Vama hvala za ove minute posvećene slušateljima BH Radija 1. Sretno svakako i dalje u radu.
0: Hvala vam puno na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Anisa Mahmutović, novinar istraživač, koja će danas biti javno saslušana, a saslušanje organizuje Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u vezi sa načinima i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Upravo o tome govorili smo u prethodnim minutama.

0: Zapadni je Balkan 2030. Integracije, inovacije i održivi rast tema 9. Jahorina ekonomskog foruma koji starta danas i traje naredna 3 dana. Energetika regiona u sjenci geopolitičkih dešavanja jedan je od zanimljivih panela. Tim povodom naš sagovornik je potpredsjednik područne privredne komore Banja Luka i panelista o energetici Ljubo Glamočić. Gospodine Glamočiću, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i vašem interesovanju za naš forum koji se održava po 9. put na Jahorinu.
0: Evo, 9. Jahorina ekonomski forum donosi mnogo zanimljivih tema, a očekuje se nekoliko stotina učesnika iz čak 15 zemalja, čini mi se.
1: Pa tačno, evo da kažem da je do sada ukupno prijavljeno i učesnika negdje između 500 i 600, međutim mi očekujemo još u toku dana, znači očekuje se da će ovo biti najmasovniji ekonomski forum od ovih svih 9 održanih, očekujemo negdje između 700 i 800 posjetilaca, što složit ćete se ipak impozantan broj za naše uslove.
0: Apsolutno da, morat ćemo pitati Automoto Savez Republike Srpske da li su zakrčene ceste ka Jahorini. Šalu na stranu, gospodine Glamočiću, energetika Zapadnog Balkana 2030. Koje bi investicije u narednih 5 godina morale biti prioritet kada govorimo o energetici?
1: Pa evo, kada pogledamo sam naziv ekonomskog, zove se to ekonomski forum, međutim, s obzirom na sva dešavanja koja su nam maltene svima poznata i u geopolitičkom smislu, i to energetika je ipak dobila, da kažem, nekako ključno mjesto ili primarno mjesto, tako da imamo dva panela praktično, vezano taj prvi panel koji je praktično energetika u sjenci geopolitičkih dešavanja, nažalost sva ova dešavanja koja se dešavaju, tjeraju nas na to da moramo ozbiljno da pristupimo tom problemu. I drugi problem također s kojim se susreće naša privreda i naši privrednici je uvođenje CBM-a praktično, koje je stupio na snagu 1.26. što čini našim izvoznicima vrlo ozbiljan i prepreku i problem i smanjuje njihovu konkurentnost i tako dalje.
0: Koliko su privrednici spremni u biti na ovo uvođenje ovoga poreza?
1: Uvođenje poreza praktično smo nekako, čini mi se, iz ovog ugla govoreći, smo možda sveli na jedan uski krug, ponovo smo se fokusirali na energetiku, računajući s obzirom da je Republika Srpska, pa i Bosna i Hercegovina naravno, bila veliki izvoznik električne energije, i kada je uveden ovaj porez praktično svi dalji transakcije i izvoz električne energije je doživio velika ograničenja, s obzirom da su zaista cijene certifikata zaista dosta visoke. Međutim, iz druge strane, nismo ništa praktično uspjeli da završimo do kraja, da usvojimo i naš zakon na nivou Bosne i Hercegovine, da otvorimo berzu, da formiramo praktično kod sebe sistem i da ta sredstva koja plaćamo za certifikate ostaje u Bosni i Hercegovini. Iz tih sredstava postičemo i unapređujemo i razvoj obnovljivih izvora, korištenje obnovljivih izvora energije, povećanje energetske efikasnosti i svih ostalih faktora koji bi značajno doprinijeli. S druge strane, i sve grane praktično, jer u grupu na koje se odnose ti porezi, praktično imamo grupu od 6 proizvoda uz aluminijum, cement, vještačka đubriva, vodonik i električnu energiju, praktično naravno i čelik kao ključnu stvar, praktično vrlo malo smo pripremili naše privrednike i iako je bilo i nekoliko projekata koje Privredna komora provodi sada kroz edukaciju konsultanata koji će pomoći malim i srednjim preduzećima, a nakon ove edukacije koja je završena imamo negdje oko 21-22 konsultanta koji su raspoređeni sad i kroz taj projekat pružamo logistiku i pomoć malim i srednjim preduzećima, kako posebno izvoznicima, koji bi se lakše prebrodili te probleme i našli se, da kažem, na tržištu.
0: Znam da unazad 2-3 godine sigurno, pa mi smo u programu toliko govorili o tome koliko se privreda priprema za ovaj porez u Evropskoj uniji, odnosno proizvode dobijene koji nisu dobijeni iz zelene energije. Koliko je realno kod nas potpuno odustajanje od uglja u narednom periodu?
1: Kada pogledamo strukturu proizvodnje električne energije generalno na nivou Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj, ako izuzmemo komponentu Hrvatske zajednice elektroprivrede HZHB, praktično elektroprivreda Bosne i Hercegovine i elektroprivreda Republike Srpske u svom portfelju proizvode preko 60% električne energije iz fosilnih goriva. Investicije u posljednje vrijeme, da kažem, u obnovljive izvore su vezane više za privatne investitore i manje investitore izgradnje manjih objekata, tako da prelazak sa fosilnih goriva do 2030. godine zaista nije realan, jer nekakva ključna godina je 2050. godina kada bi trebalo doći u Evropskoj uniji do potpune dekarbonizacije, što znači da će u narednom periodu i poslije 2030. godine praktično i fosilna goriva, odnosno električna energija proizvedena iz termoelektrana i dalje biti dominantna u snabdijevanju naših kupaca.
0: Čini se nekako da smo mi u raskoraku između prelazaka na obnovljive izvore energije, između zelene energije i ove tradicionalne koja kod nas jeste više zastupljena. Nedavno sam razgovarala sa direktorom elektroprivrede, kaže da radije će u punom kapacitetu ugasiti termoelektrane nego i držati ih do kraja, evo dok podsjećate na 2050. godinu kada je vrijeme da po nekom planu budu isključene. Pomenuli ste malo prije energetsku efikasnost, koliko ona može pomoći privredi?
1: Energetska efikasnost također segment je na koji u narednom periodu zaista moramo posvetiti dužnu pažnju. Čini se da specifična potrošnja električne energije po domaćinstvu u odnosu na industrijsku proizvodnju, odnosno i na sam trend razvoja privrede, je izražena u odnosu na nekakav evropski prosjek. Stoga znači da, ajde da ne potrebim grub izraz, nedomaćinski se odnosimo prema resursu koji imamo. Znači, štednja električne energije zaista bi trebala da bude stavljena u fokus, naravno kroz određene mjere koje prate energetsku efikasnost, posebno u zgradarstvu, utopljavanje zgrada, pomoć praktično određenim posebno javnim institucijama, školama, vrtićima i tako dalje, tako da bi ušteda električne energije sigurno doprinijela smanjenju učešća električne energije proizvedene iz fosilnih goriva i praktično bi na taj način porastao u procentu učešća obnovljivih izvora, odnosno električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije, i time bi praktično na neki način lagano savladavali te uslove koji se postavljaju pred nas u smislu dekarbonizacije i paralelno i same digitalizacije koja ide paralelno sa ovim procesom dekarbonizacije.
0: Jasno, još mnogo puta pred nama, ali evo bitno što kažu da se nešto kreće, da idemo u tome smjeru. Pomenuli ste na samome početku koliko je energetika u biti osnova cijele ekonomije. Da li će energetika u narednim godinama biti važnija od klasične politike?
1: Pa ja imam jedan, da kažem, vrlo često korišten izraz, energetika je više od diplomatije ili više od politike, pa ovi političari ponekad mi zamjere što uzmem sebi za pravo da to kažem, ali evidentno, ako pogledamo sva ova dešavanja, da smo praktično od 22. godine kada je došlo do tih dešavanja u Ukrajini, pa evo sad dole na Bliskom istoku, situacija u Venezueli i tako dalje. Znači, bukvalno u zadnjih 4-5 godina sva privredna nekakva aktivnost se stvara i koncentriše se oko energetike. Zatvaranje Sjevernog toka 2 i tako dalje. Vidimo i u najavi da u Bosni i Hercegovini praktično su na tapetu, odnosno u toku razreda dva vrlo bitna infrastrukturna projekta, izgradnja istočne interkonekcije u Republici Srpskoj, izgradnja južne interkonekcije, gdje bi prirodni gaz postao dominantan, da kažem, energent u smislu i samog procesa dekarbonizacije, ali i u smislu stvaranja energetske sigurnosti i sigurnosti snabdijevanja je ključna stvar praktično u energetici. Jer izgradnjom tih gasovoda praktično planirano je da se gradi u Republici Srpskoj dva termoenergetska objekta na gaz i u Federaciji tri energetska objekta, znači praktično značajno bi se promijenila struktura ovog o čemu sam govorio, da mi iz fosilnih goriva imamo preko 60%. Istini za volju, prirodni gas je na neki način fosilno gorivo, ali on je u svim direktivama i svim propisima Evropske unije predviđen kao prelazna varijanta, odnosno prelazno gorivo praktično koje značajno manje emituje CO2 i značajno manje doprinosi stvaranju i emitovanju GH gasova i tako dalje. Znači, moramo se fokusirati i stvoriti preduslove, privući strane investitore, stvoriti pretpostavku za sigurno snabdijevanje i što je moguće nižu cijenu električne energije, čime otvaramo mogućnost daljih investicija u proizvodne projekte i proizvodnju praktično svih drugih komponenti koje su potrebne privredi i, da kažem, i izvoznom tržištu Evropske unije, jer poznato je da je Evropska unija naš najveći spoljno-trgovinski partner i da preko 70% izvoza i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske praktično je vezano za Evropsku uniju. A s druge strane imamo sva ova ograničenja koja smo rekli i kroz CBM i kroz
0: da, jasno,
1: ova dešavanja, jasno, tako da su definisanom pravci, trebamo samo da pristupimo realizaciji tih projekata i da obezbjedimo što je moguće povoljnije uslove na našem prostoru.
0: Budući da su energetika, ekonomija i politika usko povezane i investicije same zavise od promjena politika ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i u Evropi, kažu da analitičari da će doći do promjene interesovanja nakon promjene vlasti u Mađarskoj kada govorimo o izgradnji ovih infrastrukturnih projekata o kojima ste vi pomenuli. Gospodine Glamočiću, hvala vam mnogo za ove minute posvećene slušateljima BH Radija 1. Sretno svakako i u radu foruma.
1: Hvala vam puno na pozivu i interesovanju.
0: Poštovani,
1: hvala vam.
0: Također, poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Ljubo Glamočić, potpredsjednik područne privredne komore Banja Luka i jedan od panelista na forumu, trodnevnom forumu koji počinje danas, 9. Jahorina ekonomski forum. Očekuje se nekoliko stotina učesnika iz 15 zemalja, a kada govorimo o obnovljivim izvorima energije u organizaciji Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Regionalnog centra za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za jugoistočnu Evropu, danas u prostorijama Elektroprivrede u Sarajevu sa početkom od 10 sati održava se infodan za buduće prozumere posvećen modelu aktivnog učešća građana u provedbi energetske tranzicije ka održivoj proizvodnji električne energije. Pa evo, svi budući zainteresovani proizvođači električne energije, infodan danas u 10 sati u Sarajevu u prostorijama Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. 8 je sati 54 minute, poštovani slušatelji. Ovim završavamo ovaj sat druženja u otvorenom studiju. Sa vama su i dalje ton realizator Jasmin Pavlović, muziku bira Sead Šeherčehajić. Ja sam Irvana Stočanin. Poziv da ostanete na istim frekvencijama nakon vijesti u 9 sati. Ponedjeljak je, pa slijedi naša radio ordinacija i ovaj ponedjeljak donosimo zanimljivu temu, a u susret trećem kongresu hitne medicine.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%.

0: Pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine danas javno saslušanje o akreditaciji i kontroli rada visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. U prvom terminu planirano je saslušanje istraživačkih novinara Anise Mahmutović i Hadisa Mujdanovića. Komisija ih saslušava zbog njihovih istraživanja koja ukazuju na nepravilnosti u načinu na koji su pojedine visokoškolske ustanove dobijale akreditacije, ali i zbog izostanka adekvatne kontrole nakon što su protiv pojedinih univerziteta podignute optužnice ili im je oduzeta licenca za rad. Anisa Mahmutović bila je gošća jutrošnjeg otvorenog studija BH Radija 1 na pitanje jesu li novinari često u poziciji da rade posao tužilaca, iako to svakako nisu, Mahmutović kaže.
1: Vrlo često se mi tako osjećamo kao da radimo u tužilaštvu, definitivno, ali vrlo često se i dešava kad mi odradimo neki predmet, neku temu, neiscrpno je radimo godinu, dvije dana i ako se desi neka optužnica i pogledate, vi vidite da je tužilaštvo možda jednu tačku više proširilo optužnicu nego što su to bile vaše priče. Ali to je tako. Naše je da govorimo, naše je da upozoravamo, mi nismo iz pravosudnih institucija, na njima je kako će da rade svoj posao, hoće li opravdati zarađeni novac, hljeb svoj koji dobijaju od svih nas ili neće. Mi se trudimo zaista da opravdamo svoju ulogu, svoj posao, iako je teško, ja moram reći da advokatske kancelarije univerziteta o kojima često govorimo, kažu u žargonu Turbo Folk univerziteta, su vrlo ažurne. Vrlo ažurno oni šalju dopise, šalju demantije koje bolje ponekad da ne napišu našim urednicima, vrše pritiske me različite načine, moram da vam kažem odmah da se u suvlasničkim strukturama tih univerziteta nalaze ljudi koji imaju moć,

0: počne te takve projekte. Naravno, mi smo iz državne agencije uvijek na raspolaganju i ljudi nas mogu kontaktirati ili putem našeg maila, naše Facebook stranice ili telefonskim putem da im pružimo svaku vrstu tehničke podrške ukoliko im je potrebno.
1: Zapravo i učenici mogu biti dio cijele ove priče, ili tako? Koja je njihova uloga tu bude?
0: Da, da. Učenici jesu dio priče. Oni nisu registrovani na platformi na način kako se registruju nastavnici, s obzirom da se uglavnom radi o maloljetnim osobama. Evo sad sam već rekla da je zaista akcenat na sigurnosti, da je akcenat na zaštiti ličnih podataka i tako dalje, ali benefiti, odnosno vrha i spinninga i rada na projektima. Kad kažemo projekat, ne mislimo mi tu sad na projekat, ne znam, tipa nabavka informatičke opreme ili nešto slično, nego prosto se rade projekti, sve ono što nastavnici rade u svojoj redovnoj nastavnoj praksi, oni to mogu raditi na jedan drugačiji, kreativniji način i to je ono što im i spinning omogućava. Evo, mi smo baš danas na ovom info danu u Mostaru imali jednu divnu priču učenika koji su učestvovali u jednom takvom projektu i pričali su o tome kako su povezali muziku svoje omiljene pjesme sa engleskim jezikom i kako je to njima bilo jedno divno iskustvo. Radili su sa učenicima iz Turske i Španije, prilika za upoznavanje novih kultura, razvijanje jezičkih vještina i ono što je bio neki njihov generalan zaključak jeste da su im ti časovi bili jako zanimljivi, kreativni i da su značajno utjecali na podizanje njihovog samopouzdanja.
1: Zanima me koliko se zapravo, kada pogledamo unazad, zadovoljni utjecajem onoga što 8Winning program donosi, pa to onda ima utjecaje, jeli, na konkretno obrazovni sistem na terenu u Bosni i Hercegovini, barem u nekim njegovim segmentima.
0: Pa vidite, zaista je vidna razlika. Znači, ljudi koji su itineri stvarno imaju jedan sasvim drugačiji pristup nastavi. Digitalno su pismeni, evo da ne kažem pismeni, možda je pregruba riječ, ali imaju zaista jako razvijene digitalne kompetencije. Ta kreativnost, to samopouzdanje, to kritičko mišljenje, opet kažem, sve ove životne vještine su mnogo izraženije. I evo nekako, ja uvijek spomenem onaj period kad smo imali koronu koja je stvarno pokazala slabosti obrazovnog sistema i vrlo teško snalaženje ljudi koji su bili u obrazovanju, u prosvjeti u tom periodu, a vjerujte da su ljudi koji su bili u e-twinningu prije toga mnogo lakše taj period prevazišli, upravo iz tog razloga što su već imali znanja o različitim digitalnim alatima koje mogu koristiti, o načinima kako približiti neko gradivo, ne onom klasičnom frontalnom metodom, nego prosto jednim drugačijim pristupom nastavi.
1: Da, evo gospođo Terzić, kada kažemo obrazovanje u Bosni i Hercegovini, što šta to podrazumijeva, imamo nivoje kantona, entiteta i slično, sve to vrlo komplikovano i dosta drugačije u odnosu, jeli, od sredine do sredine. Međutim, generalno gledano, šta biste vi najradije promijenili prvo u obrazovnom sistemu u našoj zemlji?
0: Malo mi je sad nezahvalno odgovoriti na ovo pitanje, zato što evo i sam ste rekli, zaista je to sve kod nas jako, jako komplicirano i onako mi kad se poredimo sa drugim obrazovnim sistemima, ljudima je zaista jako teško percipirati tu našu kompliciranost. Ali evo, na neki način, možda kada bih imala priliku da odlučujem i da mijenjam stvari u tom operativnom smislu, definitivno bi to bilo smanjenje administrativnog opterećenja, jer nekako moje promišljanja i ono što vidim na terenu i u razgovoru s ljudima, zaista to jako mnogo trpi energije da prosto...
1: Koja je potrebna za pametnije stvari, tako da kažemo.
0: Jeste, upravo tako. Pogotovo evo, ako danas vidimo da stvarno imamo neograničene mogućnosti da pojednostavimo sebi taj dio, a da veći fokus stavimo na ono što jeste suština tog posla, a to je rad u učionici, rad sa djecom, odnosno rad sa učenicima.
1: Hvala vam za ovo kratko javljanje. Događaj je netom okončan u Mostaru. Biće prilike, vjerujem da još o ovome govorimo i evo nadati se da će se što veći broj prosvjetnih radnika zapravo pridružiti ovoj platformi. Hvala vam.
0: Hvala i vama i srdačan pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Sa nama je bila Aida Terzić, zamjenica direktorice Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje te državna koordinatorica 8Winning projekta.

I tako mi smo polako, minutu po minutu došli do kraja ovog izdanja Epicentra, novo svakako sutra nakon kratkih vijesti u 14 sati. Sada vašoj pažnji preporučujemo naš dnevnik, centralnu informativnu emisiju koja počinje tačno u 16 sati. Ugodan ostatak ovog dana želi vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Sanjin Šakić, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se!

će to biti jedan veliki test i oni ne smiju da idu grlom u jagode, naravno, isto kao i naša reprezentacija. Ovo što ste spomenuli, Švicarska jest na račun nekih rezultata od ranije i slovila za jednu jako kvalitetnu reprezentaciju, međutim možda u posljednje vrijeme i nije baš na toj razini kakva je bila ranije. Međutim, i dalje su oni jako opasni, jako kvalitetna, disciplinovana ekipa.

0: Gle,
1: ratari se vraćaju s njiva. Ratari se vraćaju s njiva.
0: Još malo. Pa će oružnici zatvoriti vrata grada.

Starim su prijetnjama dodane nove. Moćni se još nikada nisu umorili izmišljanjem sokotih kazni i njihovim usavršavanjem. Ljudi su otišli kućama, ali ja dobro znam o čemu se šapuće pod krovovima. To je znamenje. Znao sam, to je znamenje velikih događaja koji su tik pred nama. Znam ja dobro

0: Jedva sam te dočekao. Vučeš se kao gladna godina.
1: Jesi li prijatelj?
0: Itekako.
1: Zar se poznajemo?
0: Do srži. Zar još ne vidiš?
1: Ne vidim.
0: Ne vidiš?
1: Govoriš mi čudno. Imaš zelenu kosu, morsko rastinje. E, sad kad munja pade na te, učini mi se...
0: Ja se munjama neću sklanjati. Gledaj!
1: Pa kuda si?
2: Ti ćeš dakle i dalje pitati.
1: A...
2: Iz mora.
1: Brodolomac znači?
2: O da, onaj sam koji lomi brodove.
1: Ma ko je još čuo za tako što? Zar ti ovako krhak proti velike laže?
2: Pa... Nisam sam. Veliki hit je sam.
1: Zar i ona?
2: Neka bude tako.
1: Pazi, jer na moja vrata?
2: Neman spava na dnu luke i čeka moj znak da napadne grad.
1: A moja je dužnost da te prijavim.
2: Razgovarajmo još malo. Ima velikih i malih dužnosti, ima ih koje mogu čekati i koji se ne mogu odložiti, pa ti izračun.
1: Rakovi gnižu tvojim trbuhom.
2: Dosadno je u trbuhu, Kita. Rakovi su dobrodošli. Meni zima i gladan sam. I one galebe. Ja ti govorim jako jednostavne stvari. Oči mi gore, ali um je bistar. Imaš li oči i uši za te najjednostavnije stvari? Ne govorim ti u zagonetkama jer nemam mnogo vremena. Ne govorim ti zakučasto kao kakav prorok, jer mi je do dijela, a ne do raspravljanja. Grad mora pasti jer je grešan.
1: Grešni su oni koji gradom upravljaju.
2: Zaista, Jone Kalebe, ti ne govoriš uvijeno. Nadam se da smo svi uzajamno po ukusu. I Bog nema vremena za takve sitnice, a Kit je glupa, nema. Kojoj se ne može objasniti ova razlika. Uostalom, nema nevinih. I najbolje je uvijek početi iz početka.
1: Ja bi te trebao prijaviti.
2: Želiš li reći?

0: Ne razumijem se utaljenje topova.
1: Zaželi smo kava, kažem ti.
2: Ako su zaista tako umni kao što narod o njima priča, onda će bolje utrošiti moju pamet.
0: Ne volim njihovu slatkoću, uhodo.
3: Ej, ej, gospodo oružnici, zašto mi niste vezali oči? Vi šutite, a to je zlogog znak. Nitko još nije izašao odavde jer napolje se u ovoj nesreći ništa ne zna.
4: Ja sada idem, Kalebe. Još malo i uvest ćete u Belizarove odaje. Ovi su vojnici bez jezika i njihova šutnja ništa ne znači. Sretno.

samo jednom pogledati žive boje trga i udahnuti onaj smrad iz luke. Pred vratima grada sjutra je nađen kužan mrtac. Četiri oblaka nalikovahu na četiri jahača što vjetrovim sviraju rebra. U cijelom je kraljevstvu nestalo smokava. Bršljan što je nadrastao najvišu kraljevu kulu, jutros je smežura na lišća pao na prašno tle. Nekog što reče za sebe da je Jona, tukli su volujskim žilama. A onda su događaji uzeli nada sve nadnaravan obrat. Hita su pojeli s bremenim loj. I još, od usta napraviše mnoge češljeve. Neraspoznan mrtvac iz skitove utrobe bi pogreben uz topovske kanonade. A onda su događaj uzeli ovaj još nadnaravniji obrat. Belizarov ured objavio je ratno stanje. A onda su presušili zdenci, onda je grad napala kuga, a s svojom bradom grijem rebra. Tko zna kako je uistinu napolje. I to su tek znaci. Slike. Da, slike. I možda ništa od toga nije istina. Ili su što više stvari uzele svoj tok. I tako dalje. Kako zaista pisati bez događaja? Kad sam već jednom na pisanju odlučen. I još... Jona, koji si bio?

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. Preporučujemo vam kompozicije klavirske literature i to iz opusa Frederika Chopina, Ludviga van Beethovena i Johana Sebastiana Bacha. Emisiju počinjemo polonezom u cismolu u opus 26 broj 1 Frederika Chopina. Izvodi Folkenauta, klavir.

0: Dobroveče slušalcima omladinskog programa BH Radija 1. Kao i svakog ponedeljka u ovo vrijeme družimo se u Ritmu mladih. Večeras je sa vama Danka Zakić i preporučujem vam da ostanete na frekvenciji BH Radija 1 u Ritmu mladih omladinskog programa.
1: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.